dan yang terutama Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 13 September 2023. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawasanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mengurniakan titah perkenan bagi pengemaskinian keahlian Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam yang ada pada masa ini seperti berikut. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dilantik selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Arif Awang Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dilantik sebagai Ahli Baru Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Tarikh pelantikan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam berkuat kuasa pada hari Khamis 17 hari bulan Zulhijjah 1447 bersamaan 4 hari bulan Jun 2026 semasa pelantikannya sebagai Menteri Hal Ehwal Ugama manakala lantikan Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Ahli Baru Yang Berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 7 hari bulan Muharram 1448 bersamaan 23 hari bulan Jun 2026. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Tran Anh Vu, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah. Tahun ini majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kewangan patuh syariah tetapi juga ekosistem yang lebih luas yang berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Justru memperkukuh hubungan antara industri halal, kewangan Islam, teknologi dan pembangunan, bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Brunei Islamic Economy Conference BIECon 2026. Majlis

0: berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Dengan tema Catalyzing a High Performance Islamic Economy, persidangan dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang seekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance dengan sokongan daripada BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Dalam usaha bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai pusat serantau bagi pemprosesan makanan laut premium serta penghubung penting dalam rantaian bekalan makanan laut global, Growpoint Sendirian Berhad mengadakan majlis pecah tanah bagi projek loji pemprosesan makanan laut. Majlis pecah tanah berlangsung di Pusat Perikanan Serasa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Loji tersebut bakal menjadi platform pemprosesan makanan laut bersepadu yang memberi tumpuan kepada tuna serta produk makanan laut bagi pasaran serantau dan antarabangsa. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit Majlis Ugama Islam Brunei bagi bulan Mei 2026 oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei boleh didapati menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.mora.gov.bn ataupun Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal at halal.bn. Pertanyaan lanjut hubungi melalui WhatsApp 710-3111 atau email ke bkmh@mora.gov.bn. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 petang nanti.

0: Di antara keutamaan hari ke-10 Muharram, dinamakan juga Hari Ashura itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Uyainah, daripada Ubaidillah bin Yazid, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata yang bermaksud, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai maksud untuk mengerjakan puasa pada satu hari yang baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakannya daripada hari-hari yang lain, kecuali hari ini, iaitu hari Ashura, dan berpuasa dalam bulan ini, yakni bulan Ramadan. Pada hari ini, kita juga digalakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan kita berpuasa pada hari Ashura itu, kerana orang yang sedang berpuasa termasuk orang yang diperkenankan doanya.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auta.
3: Yaudah, sekarang dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.35 minit petang, daerah Tutong 6.36 minit petang, dan daerah Blaid 6.38 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026.

0: Meniti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony
2: Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lain,

0: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat.
1: Ikhlas dari hati Royal.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Berita-berita utama. Model insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan, pengindaran dadah dan jenayah berkaitan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat PIHIN Datuk Lila Raja, Major General Besara, Datuk Perduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Perduka Awang Haji Supian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Perduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kementerian Kesihatan kemarin mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah dan doa kesyukuran bagi kepulangan rombongan Bidsah Haji Perubatan dan Jemaah Haji Kementerian Kesihatan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hicham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diteruskan dengan penyampaian ceramah agama bertajuk Haji Mabrur Hijrah Berterusan Menyuburkan Ihsan dalam Perkhidmatan Kesihatan. Sementara itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA turut mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah. Sambutan anjuran bersama Unit Keugamaan dan Takmir Surau Pejabat Hal Ehwal Pelajar diadakan di UNISA. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA. Pengisian majlis forum khas bertemakan Hijrah Penyelamat Akidah yang antara lain menyentuh mengenai perubahan cara hidup dan tingkah laku kepada yang lebih baik. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kawangan patuh syariah tetapi juga ekosistem yang lebih luas berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Justru memperkukuhkan hubungan antara industri halal kewangan Islam, teknologi dan pembangunan bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Islam Brunei BECON 2026. Majlis berlangsung kemarin di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan kepentingan untuk memajukan pasaran modal Islam memupuk inovasi melalui teknologi kewangan Islam serta membangunkan modal insan yang berkemahiran bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Persidangan selama dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei dengan sokongan BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Pembimbing haji dan umrah perlu membawa pendekatan yang seimbang antara ilmu, hikmah dan akhlak. Dalam membimbing jemaah, bukan semua perkara dapat diselesaikan dengan jawapan hukum semata-mata. Menteri Hal Ehwal Ugama mengongsikan perkara tersebut pada majlis penyampaian sijil tamat program profesional pembimbing haji dan umrah pengambilan pertama yang diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menekankan pembimbing yang baik ialah pembimbing yang berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah, mahir tetapi tidak menyukarkan dan sentiasa mengutamakan masalah jemaah dalam lingkungan hukum syarak.
1: Jadilah pembimbing yang menenangkan jemaah, bukan menambah keresahan. Jadilah pembimbing yang memudahkan kefahaman, bukan menambah kekeliruan. Jadilah pembimbing yang membawa akhlak Islam, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Dan jadilah pembimbing yang sentiasa sedar bahawa membimbing tetamu Allah adalah satu kemuliaan dan amanah yang besar.
0: Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku panduan pembimbing haji dan umrah dan penyampaian sijil kepada 19 orang peserta program pengambilan pertama. Program merupakan salah satu inisiatif strategik Kupu

berkonsepkan kontena yang dibangunkan untuk menjadikan pengeluaran pembiakan tiram lebih mudah diakses, berskala dan mampu milik. Bagi mengongsikan laporan berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah, petang kemarin diadakan mesyuarat perhimpunan antara Parlimen ASEAN mengenai dadah berbahaya IPA-CODD kali ke-9 secara dalam talian. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Haja Safia binti Syekh Haji Abdul Salam, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina itu turut melibatkan sesi perbincangan berkaitan usaha untuk meningkatkan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman rentas sempadan pembentras pengidaran dadah serta jenayah berkaitan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini yang dibentangkan oleh Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah UNODC dan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Hal Ehwal Dadah ASOD serta Agensi Kesihatan Republik Filipina. Mesyuarat IPA-CODD ke-9 menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa IPA ke-47 nanti. Negara-negara anggota ASEAN diseru agar mengukuhkan pertahanannya terhadap perkembangan pesat berita palsu, penipuan digital dan maklumat salah yang tidak dikawal. Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Rustakbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan alu-aluannya pada mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan Somri ke-23. Mesyuarat anjuran Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Mesyuarat dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab ke atas penerangan daripada negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN. Perbincangan tertumpu kepada memuktamadkan strategi jangka panjang utama termasuk bagi mewujudkan visi bersatu bagi diplomasi awam, kesedaran masyarakat dan kerjasama media rentas sempadan dalam tahun-tahun yang akan datang. Negara Brunei Darussalam akan menyerahkan kepengerusian Somri kepada Kemboja pada tahun 2027. Majlis Pelancaran Pesta Makan 2026 Astah Makan Lagi at Tutong, episod 1 berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Acara yang berlangsung selama 5 hari sehingga ahad ini dikendalikan oleh QD Roses Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Pesta makan menghimpunkan 60 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman termasuk hidangan tradisional tempatan serta sajian moden. Pesta tersebut bertujuan mengetengahkan usahawan tempatan khususnya dalam sektor makanan dan minuman di samping membangkitkan lagi aktiviti ekonomi dan pelancongan domestik di daerah Tutong. Bagi memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan serta dapat mengoptimalkan prestasi dan pembangunan menyeluruh atlet selain dapat menjamin keselamatan, motivasi dan keberkesanan latihan, petang kemarin diadakan Majlis Penutupan Metodologi Latihan Berprestasi Tinggi, Kursus Perancangan dan Periodisasi. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Penyampaian sejarah disempurnakan oleh Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kursus yang diadakan selama 2 hari ini antara lain bertujuan untuk memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan. Sukan. Saingan aksi peringkat kumpulan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini melibatkan 3 kumpulan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan B menyaksikan Switzerland menang 2-1 ke atas Canada. Bosnia dan Herzegovina menumpaskan Qatar 3-1.